0: Яка я щаслива!
1: І я теж!
0: Добре, що ви розповіли нам про все це.
1: А якби не розповіли, ми б пішли до пекла.
2: Мабуть, так.
1: Виходить, так багато людей йдуть до пекла тому, що їм ніхто не розповідає, що Ісус помер за них?
0: Так. Це жахливо. Люди не повинні вмирати.
1: Особливо, якщо за них помер Син Божий.
2: Що поробиш? Ми не можемо усім розповісти так, як вам. Нас дуже мало.
1: Але ми можемо вам допомогти, так, Ліно?
0: Так.
1: Почніть з того, щоб Євангеліє почули ваші рідні. А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного.
2: Так, наприклад, за мене молилася моя мама.
0: Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене.
3: За кожного з нас хтось молився.